0: BNI Retro.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygresan du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfri varor upp till 30 dagar före hjemresen och hämta dem färdigpakket I klick och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite kjappere hjem.
2: Visste du att taxfri har klick och hent? Se taxfri nu. Taxfri på 123.
3: I sommer ska över 40 miljoner turister till Spanien. Herre jemeni.
4: Vi en gäng på 39.999.999 som ska till Spanien I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
5: Sørlandsbanen. Får att tänka.
6: Kastade du ut dreggen utan att fästa tag I båten?
7: Ja, men det var ju akkurat med meningen då.
6: Nej.
7: Ja, ja. Nej, då måste jag dra och köpa en ny då.
6: Ja. Var ska man dra då?
8: Biltema.
9: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Salget hos Gisk fortsetter med fantastiske tilbud. Akkurat nå kan du spare 30-50% på utvalgte kontinentalsenger, eller spare 40-50% på utvalgte hodeputer. Gisk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
12: Europris sparker I gang sommersalget med et stort kronosmarked og ekstremt mye å spare på fantastiske tilbud. Nå får du for eksempel opp til 50% på alle våre flotte hagegrupper. Sommeren langt fra over, og hva vel bedre enn å nyte hagen eller balkongen I splitter nye møbler samtidig som du sparer penger. Velkommen til hele Norges sommerbutikk, Europris.
13: Mer til overs!
14: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
15: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel, og vinn fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate.
14: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.

0: BNI Retro.
1: Hejsan, det är kapteinen på flygresan du kanske skal på till sommaren med ett litet tips. Du kan beställa taxfria varor upp till 30 dagar före hjemresen och hämta dem färdigpackat I klick och hentkassen på flygplatsen. Så kommer du lite snabbare hem.
2: Visste du att taxfria har klick och hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1 2 3.
3: I sommer ska över 40 miljoner turister till Spanien. Herre jemeni. Vi är en gäng på 39.999.999 som ska till Spanien I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
4: Sørlandsbanen. Får att tänka.
5: När bagagerummet blir för lite finns lösningen på taket. Hos T. Hansen får du nå 15% rabatt på alla takstativ fra Thule. Montering inkludert. Vi har også opp til 25% rabatt på kjølebokser. Besök en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Men blir felt og dommeren peker på straffemarken.
7: Ja, straffe!
8: Åh, soleklar.
7: Ja.
8: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
7: Hæ, nå?
8: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
6: Er lagt på straffemerket.
7: Shit, det gikk fort.
8: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
7: Ja, hva for...
8: Men ta oss og følg med nå.
7: Ja.
9: Gjør ferie- og hagesesongen enda bedre med en tur innom Scheidars sommerfest. Nå får du opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, enten det til hytta, campingen eller hjemme. Alle elsker en god sommerfest, også lommeboka. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.